0: انتظار صبا اس البم سے پنکج اداس کی آواز میں آپ سن رہے تھے ضمیر خازمی کا کلام، علی غنی نے اسے سنگیت سے سجایا۔
1: بچپن کی معصوم آواز سے لے کر ہندی فلموں کی لوکپریہ گائیکا بننے تک کا خوبصورت سفر، سشما سیشٹھ یعنی گائیکا پورنیما۔
2: تو قدرت کو جس کو بنانا ہوتا ہے نا، وہ بچے کو پہلے سے ہی اسی ڈھانچے میں ڈھال دیتا ہے، اور ڈھلنے کی ایک عقل بھی۔ میں اتنی کمفرٹیبل تھی اس مائک کے سامنے، اور میں پھر شروع ہو گئی۔ اس دن کیا چمتکار ہو گیا پتہ نہیں، بس وہاں سے، میں 7 سال کی تھی، اور لگتا ہے قدرت نے وہ ایک سٹیمپ لگا دیا کہ ڈانس تو رہنے ہی دو، تم گانا ہی گاؤ۔
1: تو ضرور سنیے ان کے ساتھ کی گئی یہ خاص بات چیت بامبے ٹاکیز میں شام 4 بجے صرف وویدھ بھارتی پر۔
0: وویدھ بھارتی پر اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم رنگ ترنگ۔